Ася Муза, Лайфхакер. EPC. Ngolo lento siyikhuze kuseseni baba. Sayikhuza lento kuseseni ndoda.